0: Dobro jutro, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa Radio Tomi.
1: Ura je 6:44.

0: Dobar dan, z vami sem Jan Knez in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 12:30.